0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Ko te ne bo strah, da bi kaj izgubil, boš imel lepo življenje.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.